October 25 her fra Manami Kakudo. Her skal vi have de to musikalske brødre og også brødre i virkeligheden Hermanos Gutierrez, som du får med Low Sun.